0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 21. günü Peyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Vakitimki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Rusya Zontongi Putin bilen sohbet ötközdi. Xi Jinping Rusya Zontongi Putin bilen birlikte muhbirler bilen görüşti. Xi Jinping Rusya Zontongi Putin bilen birlikte Jungu Rusya Maarif yılının ijiliş murasımıgı katnaştı hem de söz kıldı. Xi Jinping Rusya Zontongi Putin bilen çay sohbeti ötközdi. Xi Jinping Rusya Zontongi Putin bilen birlikte Jungu bilen Rusya'nın evlatma evlat dostluğuna varislik kılıp, çoğun devletle münasibetinin ülgüsünü tikleş temisindeki süratle körgezmesini gördü. Xi Jinping'in tektipige binaen, Serbiya Zontongi Vučić Jungu'da devlet işleri ziyaret edip oludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, tövende de kıtanla haberlerimizin tepsili mezmunları bolsun.
0: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 20. günü çüştün burun Beijing Halk Sarayı'da Jungo'ga devlet işleri ziyaretine gelgen Rusya Zontongi Putin bilen sohbet ötküzdi. İki devlet başlıkları Jungo Rusya inak koşnudarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesinin muddetini devamlı uzartışka birdek koşuldu. İki devlet başlıkları ilgir kiyim bulup küçük dairede, keng dairede sohbet ötküzdi. Xi Jinping mundaq dedi. Bu yıl Jungo bilen Rusya strategiyelik, hemkarlık, hemralık münasibeti ornatkallıkının 30 yıllıkı. Ve Jungo Rusya inak koşnudarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalanqallıkının 25 yıllıkı. Jungo Rusya bilen inak koşnudarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalap, uzak muddetlik inak koşnudarçılık, dostluk, umumüzlük stratejiyelik hemkarlıkının tüzüm asasını kanun şeklinde bekitti. Jungo Rusya münasibeti de halkımı terakkiyat işkaşırıldı. Jungo Rusya münasibetinin her bir kademini puhtu besip, bugünkidek yükseklikki yetişidik sebep şu ki, iki taraf tümen kıynak cephalarda tavlandım, her yan sokkan boranga ne pervayim digendek, katti irade bilen siyasi cihette öz ara işiniş ve stratejiyelik hemkarlıkını üzlüksüz çonkurlaştırıp, yenimi bir baldak yukrupelligi kötürlüş royu bilen, her kay sağladaki hemkarlıkını kengaytip, cüt bulutla kezsimo, u yene temkin turkuda digendek cesaret bilen halkıra odillik ve hakkaniylikni kogdap, insaniyet takdir ortak gevdisi berpa kılışını ilgiri sürdü. Hazırki halkıra vaziyette Jungo bilen Rusya Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengişige daimi eza devletle ve dünyadaki muhim çoğun devletle bolu süpti bilen stratejiyelik yirakını közlep, texim yukur süpetlik, umumyüzlük, stratejiyelik, hemkarlık arkalık öz devletinin terakkiyatı ve güllünüşü yardım berip, texim adil, muvaffaq dünyavi idare kılış sistemisi berpa kılışını ilgiri sürüş gerek. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Jungo bilen Rusya baraver muamele kılış, öz ara hürmet kılış, vadigi vapa kılış, hemkarlışıp ortak paydı eliş asası da yeni devirdeki umumyüzlük, stratejiyelik, hemkarlık, hemralık münasibetini terakki kıldırış için turup, siyasi cihette öz ara işin işini üzlüksüz çonkurlaştırıp, iktisat, soda, selinma, energiye, pen teknika, adimiyet, yerlik katarlık cihetlerdeki hemkarlıkını sicil algı silcitip, el reştini tutaştırışını texim müstekemledi. Jungo Rusya münasibeti texim neticilik, texim tez terakki kıldıgan yeni baskışkı kadem koydu. Jungo Rusya münasibetinin uzak muddetlik, sağlam, muqim, yukur süpetlik terakkiyatını katti tevrenmeyi ilgiri sürüş, iki tarafının, iki devletinin tüp menfaati ve dünyanın terakkiyat vaziyetini nezarda tutup çıkargan стратегиялык таллышы. Ишки дөлөтүнүн ар кайсы тармаклары Зунгтун Путин ишкимиз асыл кылган мухим ортак тонушуну бүтүн күч менен жакшы амилилештирип, тарыхый фурсатты толук ийгилеп, ишки дөлөтүнүн өз ара ишиниш асасынын багын сери мустахкемдениши, эмкарлык сүпүтүнүн багын сери жетерлик болушу, достук жолунун багын сери кеңейишиге түрткү болуш керек. Ши Цзиньпин мунуларды тәкитледи. Ишки тарап диккатны ишки дөлөтүнүн тараккый кылыш, гүлүнүш нишаныга марказлаштырып, Жунго-Россия хамкорлук механизминин умумийүздүк, мукаммал болуштак алахидликини толук жарый кылдырып, ар тараптуу хамкорлукну бир туташ пилаллап, лайылашны күчөйтүп, иктисад соода селинмеси, энергия байлыгы, катнаш транспорт, фан техникада яңылык жаратыш катарлык әмілі әмкарлықның сүптіні, дәрезісіні өстірішкі түрткі болып, алдыңғы қатардыки сағалардыки әмкарлықны пауыл орылаштырып, еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшілері арқылық, ешінің еңі моторыны бәрпақылыш керек. Мәуқәні әулатмы әулат достаны өтішкі қарытып, маарып, мәдіниет, кино, саяхат, тәнтәрбия қатарлық, адымиет алақсы вә әмкарлықыны күчәйтіп, Ишки дөлөт достугунун ижтимаи эл ырайы асасыны пуктулышы. Көп тараптык хамкорлукту чоңкурлаштыруп, Бирлешкен Дөлөтлөр Ташкилаты, Шанхай Хамкорлук Ташкилаты, Кесек Алтын Дөлөтлөрү, Азия Тынч Океан Иктисадий Хамкорлук Ташкилаты катарлык көп тараптык сүпуладыки маслышыш ва хамкорлукту янама коюклаштыруп, уруштун кийинки халкыра тартип ва халкыра канунун нопозуну катты тавранмай когдоп, Yer şaharının cenubini itibaklaştırıp, dünyavi idari kılıç sistemisi ıslahatının toğır yölün işige yitekçilik kılıç gerek. Putin munulanı bildirdi. İşki tarafının ortak tırışçallıkı da Rusya-Cungo münasiveti mislisiz yukur seviye giyetti. Yukur katlamdikilerinin alakısı koyuklaşıp, siyasi cihetteki öz ara işin işi müstekemlendi. Ишки тарапның содысы мұқым ашты. Энергия жәәттікі тәмілләш ехтияжда өз ара нәп еткізіш ішқа ашырылды. Қатнаш, әші обруты, пән техника қатарлық сауалядікі әмкарлық күн сері чонқырлашты. Адымият алақсы вәзиеті яқшы болды. Русия-Джунго мәдіниет елі муапақиетлік өткізілгенден кейін, Русия-Джунго маарып елі башланыды. Russia-Jungo münasibeti sınaqlarga berdaşlyk berip, uzak tarihi jarayanda mustahkamlanyp, umumyüzlük strategiyalik hemkarlyknyň ülgisige aylandy. Inak koşnadarçylyk, dostluk, hemkarlyk şertnamesi iki döwlet münasibetige puhta kanuny asas selip berdi. Nöwetdiki waziyatda tehimi muhim, real ähmiýetge ige. Russia Jungo bilen birlikte şertnamenin royiga amel kılıp, strategiyelik maslışış ve emeli hemkarlıkını küçeytip, işki dövlet münasivetini tekimi yukur seviyege götürüşünü halaydı. Russia Jungo hemkarlıkı davalgıp turgan halkara vaziyetteki muhim mukimlik amili. Russia Jungo bilen köptüreplik hemkarlıkını davamlı küçeytip, Jungo'nun Asiya Tinch Okean rayonu iqtisadi hamkorlik tashkiloti rahbarlarining bir rasmiy yig'inini yaxshi o'tkazishini qo'llab, Shanghai hamkorlik tashkilotining o'rni va ta'sirini o'rtaq kuchaytirib, Kesak Oltin davlatlari mexanizmining ittifoqligi hamkorligini kuchaytirib, Birlashgan davlatlar tashkilotining nopozini qo'g'dab, madaniylikning ko'p xilligini tashabbus qilib, xalqaro tartibning teximi adil, muvofiq bo'lishiga turtki bo'lishni xolaydi. Ишки дөлөт башлыклары Оттыр Шарык вазиети катарлык зор халыкара ва район маселелери тогрусунда пикир алмаштырды. Ишки дөлөт башлыклары Жунго-Россия зонлилеринин караллык учуруш механизми рамкасындагы муавин зонли дарежелик хамкорлук комитетинин ишки тарап раислеринин маблаг селиш, энергия, иктисад, соода, Шарк-Шимал, Ирак-Шарык Адымият катарлык саалаадыки хамкорлук тараккыяты тогрусудаки докладын аңлады. Ишки дөлөт дипломатия министрлери Jungo bilan Rossiyaning xalqaro va rayon ishlaridagi maslishish, hamkorlish ahvolini to'kilat qildi. Suhbatdan keyin ikki davlat boshliqlari Jungo xalq jumhuriyati bilan Rossiya federatsiyasining umumyuzlik strategiyalik hamkorlikni yanada kuchaytirib, inob qo'shnidorchilik, do'stlik hamkorlikni cho'nqirlashtirish to'g'risidagi birlashma bayonotini imzoladi va e'lon qildi. İqtisad, soda, ma'arif, fan texnik qatarlıq sahalardaki 20 türlük hamkarlıq hujjetini imzalashqa guvoh bo'ldi. Ziyorat mazgilida ikki taraf Jungho xalq jumhuriyati bilan Rossiya federatsiyasining dunyoning ko'p qutblishishi va yangi xalqaro munosabatni tashabbus qilish to'g'risidagi birlashma bayonotini e'lon qildi hamda boshqa sahalardaki 20 türlük hamkarlıq hujjetini hosil qildi. İki devlet başlıkları yine muhbirler bilen görüştü. Söhbetin ilgiri Xi Jinping Halk Sarayı'nın şarkı dervazısı sırtıdaki meydanda Putin'le karşılaş mürasimi ötküzdü. Putin yetip barganda hürmet karavulları sep tüzüp hürmet bildirdi. İki devlet başlıkları körek munbirge çıktı. Her bir orkestr Jungo bilen Rusya'nın devlet şiirlerini uğurladı. Tiananmen meydanında 21 pay hürmet topu etildi. Putin, Xi Jinping'nin hemralıkıda Jungo Xalq Azatlık Armiyası hürmet karavullarını közden keçirdi, hem de parat sep şeklini gördü. Seyçi, Ding Xuexiang, Wang Yi, He Lifeng, Zhang Guoqing, Shen Yiqing qatarlıqla yuqorqı faaliyetlerge katnaştı.
1: Stansımız xabari. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 20-ci günü çüşdən keyin Beijing Xalq Sarayında Rusiya Zongtongi Putin bilan söhbətləşkəndən keyin muxbirlar bilan birlikdə görüşdü. Xi Jinping mundaq deb göstərdi. Bu Zongtong Putinning 25-ci qetim Jungoda ziyarəti bolışı bolub, Jungo-Rusiya münasibətinin yuqori səviyyəsi və alahidligini toliq namayan qıldı. Baya Zongtong Putin bilan chonqur do'stona mo'l natijalik suhbatlashib, bir qator muhim masalalarda strategik fikr almashtirdik. Biz ikki davlatning umumyuzlik strategik hamkorlikni yanada kuchaytirib, inoq qo'shnidorchilik, do'stlik, hamkorlikni chonqirlashtirish to'g'risidagi birlashma bayonotni birlikda imzolab, ikki taraflik hamkorlik to'g'risida nurg'un muhim hujjatlarni hosil qilishga guvoh bo'ldik. Ikki davlat yana dunyoning ko'p qutblishishi va yangicha xalqaro munosabatni tashabbus qilish to'g'risida birlashma bayonot e'lon qildi. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Bu yil Jungo bilan Rossiya strategik hamkorlik, hamrohlik munosabati o'rnatganligining 30 yilligi. 30 yildan buyon Jungo-Rossiya munosabati bo'ron chapqunlarga bardoshlik berib, davr bilan tang ilgarlab, munosabat o'rnini uzluksiz o'stirib, yangi davrdagi umumyuzlik strategik hamkorlik, hamrohlik munosabatining tarixdagi eng yuqori saviyasiga yetib, yangicha cho'ng davlatlar munosabatining ulg'isini tikladi. Bu yil yana Jungo-Rossiya inoq qo'shnidorchilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasi imzolanganligining 25 yilligi. Ko'p yillardan buyon ikki davlat bu shartnomada bekitilgan ittifoq tuzmaslik, qarshilashmaslik, uchinchi tarafga qaratmaslik prinsipiga boshdan oxir qattiq amal qilib, barobar muomila qilish, o'zaro hurmat qilish, va'daga vafo qilish, hamkorlashib o'rtaq foyda elishda cho'ng turib, xalqaro adillik, haqqoniylikni qo'g'dash, yangicha xalqaro munosabat o'rnatishni ilgari surishga muhim tuhfa qo'shib, dunyoning 100 yillik o'zgarishidagi ochqichliq turaqlik miqdoriga aylandi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Men va Zongtong Putinning o'rtaq strategik yetakchiligida Jungo-Rossiya munosabati yangi boshlanish nuqtasiga qadam qo'ydi. Ikki taraf tinchlik, taraqqiyot, hamkorlik, o'rtaq foyda elishdek davr iqimiga moslashib, Jungo-Rossiya munosabatida texmi yuqori sifatli taraqqiyotni ishga oshirishga turtki bo'lishi kerak. Birinchi texmi yuqori sifatli siyosiy jihatda o'zaro ishonishni mustahkamlab, bir-birini strategik qo'llashni chingitish kerak. Siyosiy jihatda o'zaro ishonish Jungo-Rossiya munosabatining eng ro'shan alohidaligi. Shundoqla, Jungo-Rossiya inoq qo'shnidorchilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasining bosh maqsadi va tub prinsipi. Men Zongtong Putin bilan birlikda bu shartnomaning muddatini davomli uzartishni qaror qildik. ішкі тарап алдын қылағы варыслық қылып, кейінгілігі ел ечіп, бір-бірінің ядырулық мәнпәдігі четіледіған вән көңіл бөлідіған мұхим мәселелерді бір-біріні еніму қат-е қоллап, стратегиялік алақы вән әр қайсы қатлам дәрежеліклі алақысыны давамлық қойықлаштырып, ішкі дөлетінің сияси жәхетті өзара ішініш асасыны үзлексіз пұқтылышы керек. Ішкенде. Техимы юқыр сүпәтлік өзара мәнпәт еткізуш әмкарлықығы қуат беріп, өзлерінің тарақияты вән күлінішіні бірлікті елгірі сүріше керек. Еқін қиладың бұян, Джонгу білі Русияның әрқайсы сахалардегі әмкарлықы чон қадам білін үлгірләп, нұрғын ижаби нәтижелі қолғы келтірілді. Ішкі тарапның соды сомысы ода 3 жыл 200 миллиард Америка доллардың ашты. Бұ елінің алдыңғы 4 айында ішкі тарапның соды сомысы 20%-ке еқін ашты. Ішкі тарап вазиятке қарап үлгірләп, Джонгуның 15-ші 5 жылдық ерік планыны Русияның 2030-ші жылғыжы болған тарақият стратегиясы білен жіпсырлаштырышыны чоңқырлаштырып, әр қайсы салалардыки өзара мәнпәт еткізуш әмкарлықының сүптіні өстіріп, дәрежесіні ашырышқы түрткі болып, ішкі дөлетінің өз тарақияты вән гүлінішу үшін мұлазымат қылышы керек. 3-ші. Техімі юқыр сүпәтлік қалық қалбіні тұташтырышыны елгірі сүріп, ішкі дөлетінің әулатмы әулат достаны өтіш асасыны пұқталаш керек. Джонгу Русия мұнасуетінің юқыр сәуеді тарақи қылышығы әгішіп, ішкі дөлетінің адымият алақысы өзліксіз қойықлашды. Халықның қалып рештісі бар ғансыры чан бағыланды. Зонтун Путин ішкіміз бұй ел вә келер елі ішкі дөлетінің 10-ші қытымлық дөлет дәрежелік баш темі елі Джонгу Русия мағарып еліні өткізішіні қарар қылдық. Ішкі тарап мағарып еліні пұрсат беліп, бір-бірінің дөлтігі беріп оқойдыған оқуғычыла көліміні давамлық кеңайтып, Али мектепле вә пән тәткиқат сұпыларының алмаштырыш әмкарлықыны чоңқырлаштырып, мұнавар ықтисаслықланы етіштіріш, пән тәткиқат өткіліге бірлікті хучым қылыш қатарлық жәхәтлерді көргілі болыдыған техімі көп нәтижелені қолғы келтіріп, Джонгу Русия мұнасыветінің өзліксіз тарақи қылышы үшін техімі пайдылық шара етіярдіше керек. 4-ші. Техімі юқыр сүпәтлік халықара әмкарлықны қанат яйдырып, Dünyavi idar qilishni isloq qilish va mukammallashtirish kerak. Bugungi dunyo endayin tinch emas. Bir tarafchilik, zo'mgarlikning xavfi og'ir. Dunyo o'rmon qoidasiga qaytish xavfiga duch kelmoqda. Jungu bilan Rossiya Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga doimiy a'zo davlat bo'lish sifati bilan mas'uliyatchan cho'ng davlatlik burchini, mas'uliyatini қатай ада қылып, Бірлешкен Дөлетлер Тәшкілатының нөпозы вә қалқара адылық, хақанилықны қуғдап, бір тәрәпчілік, зомигерлік вә тарих чақыны кәйнігі яндұрыштәк барлық қылмышлаға қаршы тұрышы. Болып мұ, ішкенді дүния ұрышының ғалбы мейвесіні инкар қылыдыған. Фашизм вә милитаризмні тірілдұрыштәк барлық иғуагерчілік қылмышларыға қаршы тұрышы. Техімі адыл, муапық дүниави идарқылы системісіні бәрпа қылышқа бірлікті түрткі болышы керек. Путин мұныланы білдірді. Бұл қытымқы зиярат дәл Русия, Джонгу, инақ қошындарчылық, достлық, әмкарлық шартнамысы имзаланғалықыға 25 жыл болған мұхим пәйтікі тоғыр келді. Бұл шартнама ішкі дөлет мұнасуетінің омымюзлік тарақи қылышыға асас салды. Хазір Русия-Джонгу мұнасуеті мысылсыз юқыры сәуеді тұрватыды. Ішкі дөлет баштын ақыр өзара хөрмәт қылыш, баравар болуш, өзара ярдан беріш, өзара қоллаш рухиға әмәл қылып, ішкі тарап әмкарлықының сыжыл, чоңқур тарақиятығы түрткі болды. Русия-Джонгу мұнасуетінің тарақияты күшлік ішкі әркетлендіргіш күшке еге. Ішкі дөлет әмкарлықы 3-ші тарапке қарытылмайды. Жоғрапиелік сияси өзгірішінің тәсіргімі ұчырмайды. Мен Рейс Си Цзиньпин билан қызғын достана кайфиятта ішкі дөлет мұнасуетідегі кең мұхим қаралмыла үстіде чоңқыр пікір алмаштырып, келгісі хәмкарлық йөнелішіні айдынлаштырдық. Русияның ішкі дөлет мұнасуетінің келгісіге толық ішенчі ба. Джонгу билан бірлікте хәмрахлық мұнасуеті вә инақ қошындарчылық, достықны чоңқырлаштырып, халық қалбіні тұташтырышыны күчейтіп, өзлерінің тарақияты, гүлініші вә халықның бәқт саадеті үшін күш қошуды. Русия білен Джонгу халқара сәхнеде зич стратегиялік әмкарлықны сақлап, Бірлешкен Дөлетлер Тәшкілаты хартиясының баш мәқсіті вә принципіні, дүнияның қауіпсізлікі, мұқымлықыны бірлікті қоғдайды.
0: Станысымыз қәбірі. Дөлет рейсі Си Цзиньпин 5-ші айының 20-ші күні түштен кейін Rusya zongtungi Putin bilan Beijing Xalq sarayida Jungo Rusya ma'arif yilining ochilish marosimiga qatnashdi. Ikki davlat boshliqlari qizg'in olqis sadolari ichida birlikda yig'in maydoniga kirdi. Xi Jinping oldi bilan so'z qildi. Xi Jinping mundaq dedi: Bu yil Jungo bilan Rusya strategiyalik hamkorlik, hamkorlik munosabati o'rnatganligining 30 yilligi va Jungo Rusya inoq qo'shnidorchilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasi imzolanganligining 25 yilligi. Mushundoq aloyida ahamiyatga ega bir yilda Jungo Rusya ma'arif yilini boshlash Zongtong Putin bilan ikkimiz Jungo Rusya munosabatining uzoq muddatli taraqqiyotini ko'zda tutib chiqargan strategiyalik o'rinlashtirma. Ma'arif davlatlar o'tirsidiki xalq qalbini tutashtirdigan, do'stlikka varislik qiladigan muhim ko'rik. Töhpisi hozirqilarga, foydasi keyinkilarga bo'ladigan oliy janob ish. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Uzoqdan buyon Jungo bilan Rossiyaning ma'arif hamkorligi sijil cho'nqirlashib, ko'rinarlik unum hosil qilib, Jungo bilan Rossiyaning yangi davrdagi umumyuzlik, strategiyalik hamkorlik, hamkorlik munosabatining mazmunini beyitdi. Ikki taraf Jungo Rossiya ma'arif yilini fursat bilib, hamkorlik o'rtoq tonishini yanada mujassamlab, hamkorlik sohasini kengaytirib, hamkorlik saviyasini o'stirish kerak. Xi Jinping munulani ta'kidladi. Ma'arif gullansa, davlat gullanadi. Ma'arif kuchaysa, davlat qudrat topadi. Jungo bilan Rossiya iqtisodchilarni tarbiyalash hamkorligini cho'nqirlashtirib, xalqaroidagi ilg'or iqtisodchilar qo'shuvini va davlatning strategiyalik fan-texnik kuchini o'rtaq yetishtirib, oldingi qatordagi ilm-fan qiyin masalalarini birlikda hal qilib, ikki davlatning yangilik yaratish taraqqiyotiga yordam berishi. Madaniylikda o'zaro o'rnak elish ideyasini amaliyotda ko'rsatib, madaniylikni varislik qilish va ma'rifni idora qilish tajribalarini almashtirishni ilgari surib, xizmat saviyasini o'rtaq o'stirishi. An'anaviy do'stlik rishtini davomlashtirib, ma'rif hamkorligining yoshirin kuchini yanada qezib, ikki davlat xalq ommasining öz ara düşünüşü ve yakın ötüşünü ilgiri sürüp, yaşla, ösmürlerine çoğunkır fikir almıştırış devamı da dostlukunu küçeytiş imkaniyetini ilgi kılıp, Jungo bilen Rusya'nın evlat mı evlat dostanı ötüdüğün ızbasarlarını yetiştiriş gerek. Şimdi ben ki, iki tarafının ortak tırışçallıkı da Jungo Rusya ma'arif yili çokum toluk muvaffakiyetlik boludu. Putin munulanı bildirdi. Ma'arif hamkorligi ikki davlatning umumyuzlik, strategiyalik hamkorlik, hamkorlik munosabatining kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim tarkibiy qismi. Rossiya Jungo ma'arif yilini boshlash obidlik ahamiyatga ega. Rossiya bilan Jungo ma'arifga ahamiyat berdi. Ma'arif shaxsning taraqqiyotida intayin muhim bo'lib qolmay, davlatning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotining asosi. Rusya Jungo ma'arif yili faoliyatining mazmuni mol, ko'lami zo'r. Rusya Jungo bilan birlikda ma'arif hamkorligini kuchaytirish orqali yosh avlodlarning o'zaro tushunishini ilgari surib, Rusya Jungo do'stlik ishlarining izbosarlarini yetishtirib, Rusya Jungo munosabatini texim zo'r taraqqiyotga erishtirishni xohlaydi. Ikki davlat boshliqlari birlikda Jungo Rusya ma'arif yili belgisining yopiqini ochdi.
1: Istanbulimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping 5-oyning 20-chi kuni kechda Beijing Xalq saroyida Rusya zongtungi Putin bilan choy suhbati o'tkazdi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Ko'p yillardan buyon zongtung Putin bilan ikkimiz quyuq aloqani saqlab, Jungo bilan Rusiyaning yangi davrdagi umumyuzlik, strategiyalik hamkorlik, hamrohlik munosabatining sijil cho'nqirlashishi va amaliy bo'lishiga birlikda yetakchilik qilib, ikki davlatning inoq qo'shnidorchilik, do'stligining kishilar qalbidan texim cho'nqir o'rin elishiga turtki bo'lib, o'zaro hurmat qilish, adil, haqqani bo'lish, hamkorlashib teng foyda elishdek yangicha cho'ng davlatlar munosabati andezasini yaratib, o'zgarish qalay muqanchilik giralishib ketgan dunyoga davomli qimmatlik muqimlik ato qildik. Zongtong Putin bilan ishkimiz Jongo Rossiya umumyuzlik strategiyalik hamkorlik hamrohlik munosabatini ilgari surish to'g'risida yangi muhim o'rtaq to'nish hosil qildik. Tirishib ishlaganlar doim muvaffaqiyat qozonalaydi. Harmay talmay alg'a ilgirlaydiganlar hamon ko'zlagan nishonga yetalaydi. Ikki tarafning bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatishi orqasida Jongo Rossiya munosabatining cho'qim yuqori sifatli taraqqiyot vaziyatini davomlashtirib, tez ilgirlab teximi yuqur palliga o'rlaydiganligiga ishonaman. Putin munolani bildirdi. Bu qitimqi ziyorat amaliy, yuqur unumlik, mo'l natijalik bo'ldi. Men rais Xi Jinping bilan birlikda Rossiya Jongo munosabatining taraqqiyot musobasini aslab, keng doiralik qaralmalar ustida cho'nqur fikr almashtirib, ikki davlatning keyingi qadamdagi hamkorlik yo'nalishini aydinlashtirdik. Bu Rossiya Jongo munosabatining boshdan oxir jo'sh urib rivojlanish vaziyatini saqlashga foydalik. Rossiya Jongo bilan quyuq aloqani davomli saqlab, strategiyalik maslishni kuchaytirib, Rossiya Jongo munosabatining aniqligi, muqimligi orqali dunyoning tinchligi, gullanishi uchun yangi to'hfa qo'shishni umid qiladi. Ikki davlat boshliqlari yana Ukraina krizisi qatorliq masalalar to'g'risida fikr almashtirdi.
0: Stansimiz xabari. Dövlət rəisi Xi Jinping bilən Rusiya zongtunu Putin 5-ci ayının 20-ci günü keçdə Beijing Xalq Sarayında Jungo bilən Rusiyanın əvlatma əvlat dostluğu qovarsı qılıb, çoğ dövlətlə münasibətinin ülgüsünü tikləş temisidiki sürətlə körgəzməsini gördü. Xi Jinping bilən Putin pat-pat toxtab, təpsili görüb, düşəndürüşünü anladı. Həm Jungo-Rusiya işki dövlətinin Yaqin qillardan buyonki do'stona aloqa, hamkorlik paytlarini xushallik bilan aslidi. Ikki davlat boshliqlari mundaq deb ko'rsatdi. Jungo-Rossiya do'stligidan iborat ulug' ish, tarixiy vaziyat va davr iqimiga moslashgan, yemirilmas. U cho'qim uzoqgacha to'xtamay muqim olg'a ilgirlab, uzluksiz yangi esil sayipi putidi. Körgəzməni Şinhua agentliqi bilən Rusiya Tasis agentliqi birlikdə ötküzgən bulub, yeni dəvirdən bu yanqı işki dövlət başlıqları arsidiki qoyuq alaqə callıq ifadilinib, Jungo bilən Rusiyanın inaq, qoşnudarçılıq, dostq, əmkarlıqı da puxtı qədəm taşlıqallıqı umumüzlük namayan qılındı. Şükünü keçtə Xi Jinping Xəlq Sarayının altın rənglik zalıda Putin şərpigə qarşı eliş ziyafıdı ötküzdü. Сәйчі Дин Шуэшан, Ван Йи, Хы Лифын, Джан Го Чын, Шын Йичын қатарлықла юқыр қыпалиетләге қатнашды.
1: Станцымыз қабыры. Дөлет рәйісі Ши Джинпиңның тәкліпігі бина ән Сербия зонтуңы өчіч 5-ci айның 24-ci күнідін 28-ci күнігіче Джунгода дөлет ішлері зияратады болуды.
0: Станцымыз қабыры. Goyan Zonglisi Lichan 5-ci ayının 20-ci günü çüştün kiyin Beijing Xalq Sarayda, Jungoga dövlət işleri ziyaretigi kelgen Rusiya Zongtungi Putin bilen körüşdi. Lichan munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping Zongtung əpendi bilen uçurışıp, Jungo-Rusiya münasibetinin tərəqiyatını yenimi pilallab orullaşdırdı. Jungo-Rusiya bilen birlikte, İki dövlət başlıqlarının strategiyelik yetekçilikigi əməl qılıb, siyasi cəhətdə öz ara işinişini müstəkkəmləb, öz ara qollaşını küçəytib, iradini davamlıq saqlab, soğduğu məbləğ zeliş, energiya, yezi igiliki, alaqını ravallaşdırış, adımiyyət qatarlıq sahələdiki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, teximi yuqır səviyyədə öz ara mənpəət yetküzüb, tən paydı elişini xalaydı. İki tərəb, Köptərəplik supuladiki əmkarlıqını küçəyitib, dünyavi idari qılış təşəbbüsünü paul əmiliyiləşdürüb, xəlqara adıllıq, əqqaniyiliqini ortaq qoğduş gerək. Putin nundaq dedi. Rusiya, Jungo bilən yuqur qatlamdikilə alaqısını qoyuqlaşdırıb, zonlilanın qərəllik uçuruş mexanizminin rolunu toluq cari qıldırıb, soda, energiya, qatnaş əşya obroti, Pan texnikada yangilik yaratish, Адамият қатарлық салалардағы алмаштыруш ве хамкарлықны ілгірі сүріп, көп тараплық хамкарлықны күшейтіп, дүнияның тынышлығы, мұқимлығы ве гүлінішіне бірлікті ілгірі сүрішіні қалайды. Ву Чжинлун көрішті білі болды.
1: Станциямыз хабары. Гоуян зонлисі Ли Чанг яқында Чжунхуа Халық Жумуриетінің қезілімі байлық қануныны елгі қойыш незамыны илан қылыш тоғырсыда Гоуян бұйрықы имзалады. Бұ незам 2026-лі 6-й айның 15-й күнідің башлап

hamkorlik saviyasini umumyuzlik o'stirishidagi muhim fursat dedi. U ikki davlat boshliqlarining bevosita ko'ngil bo'lishi va qo'llashi orqasida Jungo bilan Rossiya hamkorlashgan Shenzhen, Beijing tabiiy fan sanoat fanlari Moskva dashosining 10 yil burun rasmiy qurilganligini alohida tilga oldi. 2017 yili 9 ayning 13 kuni Jungo Rossiya boshliqlari Shenzhen, Beijing tabiiy fan sanoat fanlari Moskva dashosining o'qish boshlash marosimiga ayrim-ayrim tabrik so'zi avatdi. Rais Xi Jinping tabrik sözüde mektepnin tırışıp yukur seviyelik ali mektep kurup, yukur sapalık ıktisaslıklarını yetiştirip, Jungo bilen Rusya'nın mağarıp hemkarlıkını çonkurlaştırış. İşki devlet halkının dostluğunu ilgir sürüş için töhpü koşuşunu ümit kıldı. Mektepnin Rusya taraf okutkutsi, biyologiya fakültetinin müdürü Andriy Kitasho muhbirge mındak dedi. Залда ішкі дөлет рәхбәрлерінің тәбірік сөзіні аңлыған аш күн елімі есімді. Ішкі дөлет рәхбәрлерінің сәмімі сөзлері ішкі дөлетінің маарып әмкарлықығы болған толық ішенч вә гүзел үмітіне өз ішчіг алған. Бұ мәктәп 10 ел тұрышып, мол нәтижеләні қолғы келтіріп, ішкі дөлетінің тіл мәдениетіні пішік біледіған, дүниави нәзерге ие birikme ixtisaslıklarını türkümləb yetiştirib, Jungo bilən Rusiyanın köp sahədiki həmkarlıqı və bir bəlbağ bir yolunu